Kupo wani o. Ajapia bema. Mo okukodrum okukodrufo. Nyansamu nyansafo. Nimdiemu nimdifo. Wabat nasi. Kuko wani. Amansain eta.